0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
3: Radio Kupres.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Ovi.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: Onda, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
2: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

0: way I like.
1: Kudreški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 3,65, blitva 1,65, krajnska sa sirom Šišović 11,25, kava 400 grama Frank 11,45, Tomi majoneza 650 ml 5,45, Milka Čok Čok 150 grama 2,85, Mačo Mix Box 8, Quattro Dorina 9,60, Chipi Chips Paprika i Slani 210 grama Frank 2,45, Pivo Ožujsko 0,5 litre Gajba 24, Pivo Karlovačko Limenka 4/1 4,45, Coca-Cola 2 litre 2,85, Sok Jabuka To 1 litra 1,45, Ubrusi Lumax Premium Jumbo 4,45, Svijeća Križ Lumen 2,45, Teleća Rebra 17,45, Svinjski vrat bez kosti 9,85, Svinjski kotlet s kosti 8,65, Ćevapi 13,35, Meso mljeveno miješano 12,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Lepše.
1: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.